0: over 90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat ug mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tawo nga anaa niini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tawo og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati og kasakit sa ulo, kahuot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, huwag sa akong high blood. Yan kumimero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Yan ko nini. Bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bag ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Yumi. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi tud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kanya dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan nami og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalimot ka kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan nami og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab

0: 99.9 Ting-ting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyun ang yun ako. Ang Sangpong Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Ah, meron, meron nakasulat.
1: Ano po 'yun?
0: Alien. Nge.
2: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo dulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, antikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effect sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahi mo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Cafe Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naandan na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, nagana kayo ko na tiluan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

pasinsya mga igsoon tungod sa kabisi kayo. Tungod sa kabisi kayo sa panahon, magdali-dali gyud kita sa atong gibuhaton. Pasinsya mga igsoon. So karon gikan pagyud mi sa lungsod sa Dumalinaw dito dapit sa Malasik tungod kay nagkandak pod mi didto mga igsoon og kanang katikisim. So mao na nga na apiki na busy ang katawhan. So sa dili pa ta magsugod sis mga manguro sa ta. Sa nalansa.

0: sa atong mga kaigsuunan nga mga suki natong tigpaminawan diri sa atong pinakakusgan nga Radio Bagting 756 sa dial sa atong mga radio. O sa di pakita mo padayon ato usab nga ihatag ang atong pagtimbaya ngadto sa kadumalahan sa dinhi sa atong pinangga nga istasyonan nga gidumala karon ni Ma'am Vanessa Tumakmol ug sa iyang mga kauban diri sa Radio Bagting, labi na gayud sa ato ang technician nga naa sa tikas kwarto mayong hapon kanimo Sir Nicky. Ug usab diha sa ato ang security guard sa gawas nga diha usab ang nagabantay diha sa ato ang palibot. Ug sa tanan gyud nga tigpaminawan, maayong hapon kanatong tanan. Sa dili pa kita mo padayon ato usab nga atagan og kanang pagpasidungog atong Ginoo diin maoy naghatag kanato sa ato ang ginanhawa ug sa kaabtik sa ato ang panglawas. Wala kitay mahimo ug wala siya busa atong himayaon ug daigon ang Ginoo mga igsuon sa tanang oras sa ato ang kinabuhi sa matag lihok nato atong daigon ang Ginoo ug mga kita sa iyang panalangin aron sa ingon magmalampuson kita diha sa ato ang mga gibuhaton sa atong tag sa kakaugalingon. Sa dili pa gayud kita upadayon akong itunol ang akong sa akong kauban.
1: Welcome maing hapon sa sayong kagabion sa tibuok sa Mongga del Sur diri sa Pagadian City. Og maing hapon po diri sa among kauban og salamat sa among technician nga si Sir Nicky sa pag-assist sa amua. Og nanapod mi karon diri sa Ipata ang meaning sa Ipata ang pagaabrihan
0: maablika
1: o maabrika og maura to sa mga kaigsuonan nato diha ni Kristo. Og hinaut unta nga naot amoy panahon nga maminaw diri sa among Ipata.
0: Okay, ang ato ang programa nga gitawag Ipata nga gikan sa sinulat ni San Marcos 7:34 nga buot ipasabot maablika. Buot ipasabot mga igsuon nga kun kamo naminaw karon dahil sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay dahil sa inyong transistor radio, kinahanglan ablihan ninyo ang inyong hunahuna o kasing-kasing o aron matuhop ang unsa man ang among ipaambit diha kaninyo. Pinaagi sa atong programang Ipata, ako maga panawagan ka natong tanan nga unta ato kining tabangan pagpaminaw nini atong programang Ipata diin maokini magahisgot sa balaan nga pulong nga naa sa ato ang Biblia o mausab kini ang ato ang mabasa o madungog nato ni moy pagkaon sa ato ang espiritu. So sa dili pa gayud kita gyapon mo padayon akong itimbaya ang mga katawhan dito sa Malasik diin dito pa kami gikan karon og kami og naga kandak usab kami og public catechism sa mga ka igsuonan nato nga ato adito sa barangay Malasik doon na sa Lumbayaw. O salamat sa

0: Ginoo nga nagmalampuso na nga mo ang misyon dito mga igsoon. O at amo sab nga ituno lang among pagtimbaya ngadto sa kang Father Rene nga mao ang spiritual director sa Catholic Faith Defender, si Father Rolando Raffol ang amahan sa ato ang programang ipata. Mayong gabi inyong duha diya mga padre. O usab sa ato ang opisyalis sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese sa Pagadian nga pinanguluhan kini ni Bro Rogelio Caliso uban sa iyang mga opisyalis si Brad Kenneth Alvin Bustamante nga ato ang external vice president, si Brad Esteban Niharda ang ato ang internal vice president, sa ato ang secretary si Brad Rocham Lauranilla, sa ato ang treasurer si Sis Elmi Enriquez, ug ako ang PIO sa San Jose Bakeryet. Moingon kaninyo mayong sayo nga kagabhion kanatong tanan. Ingon man usab sa ato ang kanang spiritual parish priest sa San Jose Parish, si Father Gilbert Hingone. Og sa tanan gayud nga maginsakupan nga mga kapilya nga naglangkob sa 15 ka kapilya nga sakop sa San Jose Parish.
1: So karon ang atong topic mao ang ebanghelyo karong adlawa.
0: Ato sang unahon kining sinulat ni San Pedro sa ikaduhang pagbasa ugmang adlawa. Kaduhang pagbasa
1: atong pag-aabrihan karon ang kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Pasidunggi hinuon ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himuas siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod, batuni ang hinlo nga konsensya aron nga kun bugal-bugalan kamo maulawan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan. Ingon nga mga sumusunod ni Kristo, kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kun kini kabubuton man sa Diyos. Kay sa pagbuhat sa dautan, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Diyos, gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
0: Okay, maayo. Okay, maokine nga to ang pagahimay-himayon karon ang unang sulat ni San Pedro. Na ako'y dutay nga ipalawman nining maong pagbasa karon. Kining giingon diri, pangandam kamu kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom. Maokinesis ang kanang bersikulo nga nagunit gayud sa Catholic Faith Defender diha sa apologetics. Kay matag mauna nga onggit ka na ang gibasyan sa tanan
1: nga makasugata og
0: kuan kinahanglan gayud kita nga magtuon sa pulong sa Dios aron kita makahibalo
1: mutubag sa
0: mutubag ug modepensa sa ato ang simbahang Katoliko. Sa kanunay ko ning gipaambit sa uban labi na sa kuan nga 1 Pedro 3:15 mao jud kini ang ato ang ibutang talang motto sa Catholic Faith Defender sa apologetics nga mag-cut on aron makapangandam sa pagtubag ni bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa ato ang paglaom ug pagtuo. Mao na nga kujud kining ipabasa bisan gamay lang kini tungod kay dili pwede nga dili ta makahibalo sa kamatuoran nga wa tay laing basihan ang ato arang yung kasaysayan o magisterium diha sa og ang Biblia. So gidasig kitang tanan mga kaigsuunan nga magbasa gayud sa Biblia, magtuon sa Biblia aron kitang tanan dili madala sa laing tinuuhan para siguro mangandam kita sa atong kaugalingon sa pagpanubag ni bisan kinsa nga buot magpakisayod kaninyo mahitungod sa atong paglaom. So mogid kana karon ang hingusgan sa atong simbahan dili lang kay aduna kitay Biblia kundi naatay Biblia ato pagyud kining pagabasahon ato gyud kining basahon ug mao kini ang ato ang akanang mao kini ang ato ang bali pagkaon sa espiritu inadlaw adlaw nga pagkaon harong kita makabalo manalipod sa atong inhang simbahan. Ug atong ipadayon dito sa Ebanghelyo ni San Juan says
1: kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kun nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niaglaing magtatabang aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagkawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo makaila kaniya kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita kanako ug kay ako buhi man mabuhi usab kamo inigabot ni adtong adlaw mahibalo ka mo nga ang nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako sama nga ako anaa usab kaninyo ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuma ni ini mao ang nahigugma kanako ang akong amahan nahigugma kaniya nga nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya ang Ebanghelyo sa Ginoo.
0: Daigon ikaw o Kristo. So mao kini mga igsuon ang ato ang Ebanghelyo ug mang adlaw diin ato kining himay-himayon ug atong ipaambit diha kaninyo punto por punto or sentence or paragraph by paragraph. Ang atong Ebanghelyo ug mang adlaw nagisgot kini kun nahigugma kamo kanako tumana ninyo ang akong mga sugo. Kini nga sentence mga igsuon mao kini ang pinaka taas nga kanang sugo sa atong Ginoo nga maghigugma ay kita. Kun musimba ta madunggan ginato sa katapusan nga bahin sa misa nga moingon ang pari, panlakaw kamo og paghinigugma ay kamo og dalaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Sumao kana nga kun mahigugma day kita sa Ginoo tumano nato ang iyang mga sugo. Now, karon mga igsoon, kinsa may nakahinumdom sa mga sugo sa Dios alang kanato sa mga pagtulunan nga gitudlo kanato sa atong simbahan. Ang mga sugo diya sa ato ang napulo ka sugo nga ato ang pagalakbitan niini kay nagisgot man kini nga ipatuman gayud ang ato ang mga sugo atong hinumduman nga sa unang sugo niingon ang Ginoo, ako ang inyong Dios. O wala nay laing Dios gawas kanako. Mauna nga kung magbaton pa kita og laing Dios, Dios nakasupak na kita sa unang sugo sa ato ang Ginoo. Ug ang ikang duhang sugo nga kalipitan ako sa 10 commandments. Mauna nga kinahanglan kung unsa man ang mga pagpanudlo sa ato ang simbahan, mga igsoon ato kanang tumanon kay miingon man si Kristo, kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So mauna nga sa dili pa nato, sa dili pa gyud kita mo sugod sa ato ang mga gimbuhaton, daigo nato ang atong Ginoo sayo sa buntag, sa dili pa kita mo bangon aron ang Dios malipay kanato sa ato ang inadlaw-adlaw panginabuhi diin kita gayod. Nagmadaygon, nagdaig, nagapasalamat ngadto sa Ginoo. Mao ni ako ang Ginoo nga imong Dios. Dili ka magbaton og laing Dios, Dios gawas kanako. Sumao kana ang una nga sugo. Ang ikaduha mga igsoon, dili mo gamiton ang mga angalan sa Dios sa pagpasipala. Ut ipasabot dili nato pasipalahan karon daghan ra ba kayrong magpasipala sa simbahang Katoliko. Gani akong nakita nga ang mahal nga Birhen Maria diin atong maoy atong giila nga inahan, dili pud noon siya ang atong gisimba, apan siya ang ato ang hatagan og dako nga pag pahod kay inahan siya sa Dios. So mauna nga dili nato gamiton ang mga ang ngalan sa Dios sa pasipala. Kun maingon ta nga, kun manumpa galita, dili ta maingon nga kanang sa tinod pa sure kwan pa inapay cross pang atong kamot kay pagmatuod nga tuuhan gyud ta. Mao na nga nanumpa nakita ana na napay wan maingon nga tinuod gyud manaog pa ang sa to manaog pa ang Dios sa langit. Tinood akong sinulti, dili ingon na kung maingon ta nga tinood yun. Wala na ilaing dugang kay nakapasipala na taana ngadto sa ato ang Ginoo. Dugang pang pagpasipala kanang pag kuani mo kanang sa mga pagkuan sa mga balaan nga mga larawan, pagpasipala, pagdugmok, pagyatak-yatak ni ana, usa-usab kana kapagpasipala sa balaan nga mga butang. Ang ikatulo, balaan na ang Domingo o piyesta nga iglilihi. Mao na mga igsuon mo kini kasagaran nga ato ang kanang kasagaran man atong kuan mabuhat kay naamang gud na sa kanang inigsimba nato nga kuan nagatuo kami sa Dios sa gali nang kuan general absolution. Naana siya diha nga balaano na to ang adlaw Domingo piyesta, apan maukin nga to ang sagad na to malimtan kay dili ta kay makasimba sa panahon ni anang mga pista, kapistahan sa mga santos. Dili ta makasimba og Domingo kay kita na puno sa trabaho. So maukan ang atong mga kanabang mga kakulangon, mga kalapasan. Ay nang ikaupat, pahura ang imong amahan og imong inahan. O mauna nga ato yun ang kuanon nga ang ato mga ginikanan at yung palanggaon labi na si mga millennials karon nga di nagamutahod labi na nadaot na sa gadget. So mauna nga wala na ibatasan, dili na yun na mauna nga makalapas kita ni anang kasuguan sa atong Ginoo.
1: Ay kalima, dili ka magpatay.
0: Dili ta magpatay kay bisan nahuna pa lang nga ato kanang patyon nakasala na taana. Mao na nga dili pwede na siya. Sunod po,
1: kasala gid ta sa hunahuna
0: sa pulong sa buhat.
1: Ikaunong dili ka manapaw. So kaning manapaw kanang malitang
0: kabit.
1: Kabit.
0: Una siya.
1: Kanang kabalo ka nga nanay asawa. Mm-hmm. O kita na'y mulikay. Mm-hmm. Kay samot nagganin, nagguan na ta dito sa tubangan sa Ginoo. Pagkasal, nanumpa na ta. Nga, na, atong nabuhat na dako, gaya kong kayong sala.
0: Pinood.
1: Ang kapito, dili ka mangawat.
0: Kaning dili pang kining dili ka mangawat sis. Dili na siyabot pa sabot nga mangawat iigo lang nga mangawat sa butang sa ato isig ka tao kun dili mangawat usab kita sa oras. No, sa unsang paagi nga nakapangawat ta sa oras? Kanang oras dia sa pagsimba.
1: Dili ka mo
0: simba. Kanang oras sa pagrosaryo, then dili ta mo rosaryo kay tuwa ta na lulong sa buhat kalibutan nun, nakapangawat tagyapon ta, anak.
1: Nga, kanang nag-rosary po, sis, nga, nga, nangawat, mulan daw pa kang sila.
0: Modalikyat.
1: Nangawat nga.
0: Nangawat nga po
1: nagsigundo. Gitagaan mo panahon ang demonyo kay. Disturbo man ang imong pag-rosaryo.
0: Kana, oo. Oh. Mauna, diya, daghang klase ang pagpangawat, dili lang buhat kalibutan nun, nga tuusab sa buhat nga espirituhanon. So ang, kana pong dili ka mo hatag sa imong imong oras panahon diha sa mga JSK
1: mga kalihukan sa simbahan
0: prayer meeting mga tanan basta kalihukan simbahan nakapangawat gyapon ta yan og oras
1: dahil ikaw walo dili ka magbutang-butang o dili ka magbakak
0: kanang dili magtugan sa tinuod maunay sala diha sa pagbutang-butang namutbut ka. Dayon mo, huwag nga rabag yun, kung makapamakak namin yung ideya ito, ay okay na to sis, oy, kay white lie. Matag itawag o white lie, kanang dili rakuno kayo,
1: bugat. Kaning ikaw alam mo, dili, daghan dyan maiguan, kanang magmaritis ka niya. Bisag wala pa nabuhat sa tao, imunang gibutangan o imong sala, daku, gyapon na yung sala. Kay, oh, dili ka magbutang-butang o dili ka magbakak. Nagiimo na siyang gisiraan ito sa laing tao nga ana-ana din. Imura na itong ulahuna di ay ngayong anak siya. So, di kita mag-anak mga kaigsuunan ko ni Kristo kay naku din ang sala. Ika-nine, dili ka maibog sa asawa sa imong isig ka tao.
0: Parehara na itong pangabit. Ika-pulo.
1: Dili ka maibog sa butang sa imong isig ka tao. Daghan dyan po maiguan.
0: Mauna nga daghang kaibantayanan gayud sis kun dili ta magbantayan na paingon kita tupa gyud ta sa dili maayo sumao ka na ang mga
1: sugo.
0: Kun nahigugma kamo kanako tumana ninyo ang ako mga sugo sun sa pagyud ang uban anang ba kabahin sa sakramento di ba usa-usab gana ka sugo nga gitudlo sa atong inahan simbahan unsa man ang unang sakramento nga gitudlo nato
1: sa bunyag
0: o bunyag
1: nga ang bisag kabalo na ang nanganak ta kabalo man gitang bunyagan wala nagpakabana
0: daghanas to ha
1: daghan gyud kinahanglan pang siging duulon sa nag-alagad sa simbahan para lang magpabunyag dako gyapon ang sala sa ginika ang ginikanan mo nakasalaan na kay ang bata wa man ay kuan kuan ang uban in town ang bata na lang mo adto magpabunyag siya
0: dako na po lagi
1: kay dako na
0: mao na ang unang sakramento ha mga igsoon ang bunyag ang sunod nga sakramento mao ang kumpisal
1: confession
0: kumpisal so mao na nga kasagaran pud nato mga katoliko maulaw ta mo adto sa kumpisalanan kay daw maulaw kuno ta mo istorya sa dili may natong nabuhat nga to sa pare pero dili ta makaingon ni ana gumikan kay secrecy ang kaparian dili na sila pwede magmanggimarites sa uban so ang ika og tulo mao ang aya pa ang kalawat
1: kuan kaning
0: kalawat ang ikatulo Eucharist og ang ikaapat mao na ang kining kumpirma confirmation so gikan sa gamay nga bunyag sa bata kay gidihugan aw giligo gihugasan tas tubig ari na pud ta sa kumpirma
1: ikaduhang bunyag siya murag ipasabot nang ikaduhang bunyag nga dako na nadagko na ta
0: makasabot na ang tao dayon gitawag na siya bunyag na sa Espiritu Santo So ang ika upat, unsa man tong ika upat nga sakramento, mao ang kaminyoon na ay uban nga mga lawat usa, mga lawat bisag dili ginasal, mao nay akong namatikdan nga maglinya sa kalawatan apan dili maglinya ngadto sa kumpisalanan. Napadyoy mga nag-alagad sa simbahan nga dili kinasal, nga naman na bawal na mag-alagad kundi ka kasado sa pari, dili ka awa kay seremonyas panalangin sa pari sa imong kaminyon. Bawal kita ni anak mga isuon. Og ang ika ikalima, mauna ang kanang pagka pare og pagka nang magpare na ba, magpare na dayon kanang magpare magmadre dayon ang katapusan, mauna ang kanang sacraments of anointing of the sick, seven sacrament kanang pagdihog sa lana kanang hima, sa himat yon.
1: Pero dili na, di ba sis, dili man na ingon nga og nagsakit na ka kanang ipadihog kamatiyon na ka
0: kanang
1: murag kuan na siya nga murag mao na magpakaayo sa iyang sakit. Kaya ang uban nagtuo man gud sis nga pag ipadihuga na murag padulon na murag man na mailit na ba
0: kuan.
1: Lahi ilang pagsabot mo nang ang uban ayaw lang di lang ipakuan. Lahi ang ilang pagsabot.
0: So mauna siya nga, muna nga sa atong ebanghelyo, daghan gayud kita og kalapasan, no? Daghan kita og mga wala ma tuman nga sugo nga gihatag sa atong Ginoo. Dahil niingon pa dire, mangayo ako sa Amahan og hatagan kamo niyag laing magtatabang. So sunod nga paragraph mga igsuon, si Jesus mangayo siya sa Amahan og hatagan kita og laing magtatabang aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. So may atong buot pasabot ini, laing magtatabang, buot ipasabot nga ang Holy Spirit maunay giingon nga magtatabang kanato kay kanang kuan man sa pagadto na ni Jesus pagkayab niya sa langit sa diyang human na siya namatay dahil nabanhaw, then may saka siya sa langit, nagbilin siya sa katawhan, sa kalibutan ug espiritu, ug balaang espiritu nga maoy magtatabang kanato, nga maoy maglalamdag kanato ug maoy magagya kanato ang espiritu sa kamatuoran. Kung maghisgot ang espiritu sa kamatuoran, wala gyud na siya bahid nga pambakak, no, kay kamatuoran gud. Muna nga kanunay natong tawagon ang Holy Spirit aron kita i-guide kanya. Kaya ang Holy Spirit dili man makita, matud pas nung ebanghelyo, ang espiritu sa kamatuoran, siya mao ang espiritu sa kamatuoran ang kalibutan nun dili makahimo pag dawat kaniya kay dili man kini makita. So ang Holy Spirit dili ina siya nato makita kay espiritu ra man siya. Kasagaran ang uban dili gyud mutuo ni ana kay ang gusto nila katud yung buhing Hesus ang ilahang kanunay nga kanang paga tuuhan. Pero kanang nay panahon bitaw nga kanang maka natay mga problema ba. So naay espiritu gyud nga maglihok alang kanato tungod kay na may murag sulod sa tong konsensya nga mauna ang ipabuhat nato. So sumala pod sa mga pagtuon kung aduna tay mga gibuhaton, ang una daw musulod sa atong nauna mao datoy tumanon kay maoy correct kay motoy humhong sa atong konsensya pinaagi sa balaang espiritu. So mao ka to ang ikaduhang istansa. atong ipadayon.
1: Apan kamo, nakailang kaniya.
0: Kay naka.
1: Kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo.
0: Mm-hmm. Kita nga naglihok or matuohong Katoliko nga nagsunod gayud sa iyang kasuguan, kanang nakaila gyud ta sa balaan nga Espiritu. So muna akong giingon lagi gani ha, daghan ang wala nakaila niini. Oh, apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuapos. So nindot kayo og kuan, nindot kayo og saad ang ato ang Ginoong Hesus. Kay dili gid ta niya biyaan, sis. Dayon. Dayon na adiri ingon nga na, sunod nga istansa,
1: dili ko
0: karina.
1: Mubalik ako kaninyo sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako apan kamo magakita kanako.
0: But ipasabot mga igsoon nga inigbalik ikaduhang balik ni Kristo ang katong matuohon nga wala gayud makasupak sa iyang kabubuton ug yanong nagsunod sa iyang mga kasuguan, ora katoy makakita ni Kristo sa iyang ikaduhang pagbalik. O diha sa ikaduhan niyang pagbalik mga isuon, mauna ka na ang final judgment sa iyang mga katauhan diin. Iyan ang pangitaon katong iyaha o katong dili iyaha. So mauna siya. Sunod nga istansa,
1: ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako, sama nga ako anaa usab kaninyo.
0: So nindot kayo gyud ang mga saad sa atong Ginoo nga naa gyud kita, inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako. But pasabot nga iya gyud kang gipromisan nga dalon gyud ta niya sa langit. No, pero ubo sa kondisyon lagi nga tumangin, magatuman gayud sa iyang mga kasuguan. Oo, namang goy ingon diri, oh, kung nahigugma kamo kanako,
1: tumanon ang
0: tumana ninyo ang akong mga sugo. Mauna nga inigbalik niya, sis, wa gid ta kabalog, maapil batay ninyo dala kay upamangyud nabong.
1: Mo nang di kita magpalinlang sa mga sugo sa demonyo.
0: Maulagi. Kay
1: para lang gyud, para gyud nga sa padulong ta sa kuan sa Ginoo, sa gingharian sa Ginoo, madala ta niya.
0: Maulagi. Atong ipadayon,
1: ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako.
0: Gibalik na pud niya. Sa iyang unang sula, ang iyang unang istorya ni, ang unang istorya ni Hesus, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang ninyo ang akong mga sugo. Pag-abot sa diri hapit na matapos
1: ang mudawat,
0: ang mudawat sa akong sa mga sugo ug mutuman ni ini, mao ang nahigugma kanako. So gibali-bali, no,
1: kanang dawaton gyud nato ang iyang sugo ug ginahanglan nahigugma, oh, nahigugma pugtas atong mga sa iyang sugo.
0: Kuan murag lisod ba yan,
1: lisod kayo kuanon ang kay dalan sa Ginoo ang iyang kagustuhan ba kay
0: kinaghan man kay mga suka daghan kay tagtuluman nun mang yun. Oh, na nga
1: gyud lalim,
0: di lalim dayon. Sunod ang akong amahan, ang akong amahan,
1: ang akong amahan mahigugma kaniya, kaniya nga nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya.
0: So tungod kay gihigugma man si Hesus sa iyang amahan, so kay gihigugma man pud ka nato si Hesus, posibleng madala gid ta hinaot, panghinaot ta. So karon nga mga panahon na, sis, na ay maingon na to nga kamo siguro na ka mo nga mahilangit maingon po mo tubaguta nga naning kamot pag yun naglaom una-una naglaom naning kamot,
1: nga mabuhat
0: nga ma, nagbuhat sa maayo naglaom nga maluwas naning kamot sa pagbuhat ug matarong o magampo so nga maapil kita sa kaluwasan so daghan kayo ang mga sundon nga buluhaton daghan kayong buluhaton daghan usab kaayo ang makasupak ni ini tungod kay wa man ta kay balo kun unsa gyud pud ang ato ang mga kalapasan so tungod kay di ani nga una nga ikaduhang istansa sa ato ang ebanghelyo atong ipasulod kining ingon diri o nga siya mao ang espiritu sa kamatuoran ang amahan naghatag ganam nimo laing magtatabang aron makiuban kaninyo hangtod sa kamatuoran siya mao ang
1: espiritu
0: sa
1: kamatuoran
0: ang kalibutan dili makahimo
1: pagdawat kaniya kay
0: so kay nagisugot man tag espiritu sa kamatuoran kini nga kana kay wala na si Jesus kay mikayab na dato sa langit so nagbilin siya espiritu wala ang espiritu sa kamatuoran og ni ay naay mga tungod kay pinangga man kita sa Dios ihang mga anak nagbilin siya espiritu nga mao ay magalamdag kanato pero hinumdumi mga igsuon adunay pito ka mga gasa sa balaang espiritu nga gibilin nganhi kanato nga angay na pud natong pagasundon unsa man kini mga igsuon
1: so mao ni mga ano igsuon ang pito ka mga gasa sa balaang espiritu ang pagdayag sa makapabalaan nga grasya giila sa Iglesia Katolika ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo. Usa ka lista niini nga mga gasa makita sa Isaias 11:2-3. Si San Pablo nagsulat bahin sa mga pagpadayag sa Espiritu. Sa kataga Korinto 12:7-11. O ang ubang mga protestanti na gamit sa maong listahan aron makabaton sa siyam ka mga gasa sa Espiritu Santo. Apan kini dili pareho sa mga giila sa Katoliko simbahan. Ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo anaa sa pagkapuno nila ni Hesukristo. Apan kini makita usab sa tanang mga Kristuhanon kinsa anaa sa kahimtang sa grasya. Gidawat nato kini sa dihang kita gibutang sa balaan nga grasya ang kinabuhi sa Dios sulod ganato sama sa pananglitan kung kita makadawat sa sakramento sa takos nga paagi una nakadawat kami sa pito ka mga gasa sa balaang espiritu sa sakramento sa bautismo kini nga mga gasa napalig-on sa sakramento sa pagpakumpirma nga usa sa mga hinungdan ngano nga ang Iglesia Katolika nagtudlo nga ang pagkumpirma sa tukmang paagi giisip nga pagkahuman sa bautismo sumala sa kasamtangan nga katikisim ug dakat apil pa man dili na
0: ato sa ning himay-himayon mga igsuon sumala sa kung giingon ka ganiha na nagbilin o balaang espiritu si Jesus sa adesir siya misaka sa langit ang espiritu nga dili makita gibinlan kita niya aron mo ay mag-guide ka na to so karon ang Espiritu Santo naghatag usab ka na to o mga gasa so ato kining himay-himayon kining iyang kining buot ipasabot ni ining mga gasa nga gihatag sa Espiritu Santo giila sa Iglesia Katolika nga ang pito ka mga gasa sa Espiritu Santo usa ka lista niini nga mga gasa makita sa Isaias 11:2-13. O si San Pablo nagsulat bahin sa mga pagpadayag sa Espiritu. So si San Pablo aduna gyud siya mga sinulat bahin sa mga pagpadayag sa Espiritu Santo. Og didto kini gisulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Og atong mabasa sa 1 Corinto 12:7-11. Og ang ubang mga Protestante nagamit sa maong listahan aron makabaton sa siyam ka mga gasa sa Espiritu Santo. But pasawod mga igsoon nga ang mga Protestante balig siya mang ilahang gigamit nga gift of the Holy Spirit. Apan dili kini pareho sa mga giila sa Katolikong simbahan. So, ang ato as 7 ragyod. So, ang pito nga mga gasa sa Espiritu Santo naa sa pagkapuno nila ni Jesus. But pasabot, ang pito ray gitugutan kay puno naa ang pagkapuno nila ni Jesus. So, kumpleto, pagkapuno. Ngayon tag pagkapuno, sakto, yun, way kulang, di ba? Apan kini makita usab sa tanang mga Kristuanon, kinsa anaas kahimtang sa grasya. Kun kita nagasunod sa kabubuton sa Dios, nagasunod sa iyang kasuguan, anaagita sa kahimtang sa grasya. Itawag ni siya og sanctifying grace. So, gidawat na to kini sa dihang kita gibutang sa balaan nga grasya, sanctifying grace. Ang kinabuhi sa Dios nga sulod ka nato sama pananglit kung kita makadawat sa mga sakramento nga takos sa pamaagi. So gikinahanglan gyud lagi ang sakramento sis. Bisan pa lang bisag wala na si Kristo diri apan gibinlan kita niyag Espiritu Santo. Nga ato ang pagasubayon ang sakramento sa bunyag. Duha man ni diari ang iyang gisgutan o. Una, nakadawat kami sa pito ka mga gasa sa balang Espiritu sa sakramento sa bunyag. Bautismo.
1: Muna, ang sakramento po sa pagpakumpirma.
0: Kini nga mga gasa nagpalig-on sa sakramento sa pagkumpirma. So, gikanta na bunyagan, kaya guys, gut man tagani ng bunyag, ipalig-on pagyud ka na sa gasa sa kumpirma. Tungod kay ang sakramento sa bautismo or bunyag, giligo or gihinluan or gihugasan naman ang tao sa katong sana sa lang panulundon or sa galit tawag ana sa uban nga ana nay laing term ana sa lang panulundon sa Bisaya or sa uban ana ang napadyo laing terminology ana muna nga ang sakramento sa bautismo kung gihugasan kita sa tubig ipaluap ka na sa sakramento sa pagkumpirma. Kay ang mubunyag ka na to niya na ang balaang espiritu na. Sama sa gihimo ni San Juan Bautista nga gibunyagan niya si Jesus. Apan ningon siya, dili ako angayan, dili ako takos. Ug aduna pay magsunod ka na ko sa pagbunyag ka niya nga mauna ang Espiritu Santo. Mauna nga daghan jud ay kayo. So diretso ta sa Catechism of the Catholic Church nga gisgot kini sa pito ka sa kagasa. Ari sa paragraph diha sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1831 ang pito ka mga gasa sa balaang Espiritu hingpit og hingpit ang mga hiyas niadtong mudawat kanila. Grabe no? Hingpit gyud nga manghiyas. But ipasabot kung dili kita hingpit, dili ta makadawat siguro niini. Gidagay day usab sa uban sa iyang mga gasa, kita mitubag sa mga pag-aghat sa balaang Espiritu nga daw pinaagi kaniya.
1: Kinaiya sa paagi nga buhato ni Kristo mismo.
0: So, atong ipadayon apatay oras. So pag click sa ngalan sa matagasa
1: sa bala ang espiritu
0: alang sa dugay
1: nga paghisgot sa maong gasa.
0: So ang unang gasa mga igsoon mao ang kaalam kon wisdom, mao kini ang unang gasa sa bala ang espiritu nga gihatag kanato. So mausab ka na sa makahinumdum ta niini ni Hari Solomon ba, Haring Solomon, King Solomon, nga gikan anak siya sa usab ka hari dayon badlungon kay siya ni adto daghan kay siya mga buhat dili maayo ang buhat kalibutan tungod lagi kay nagsalig siya nga anak og hari. Then siya pud nahimong hari mo nga siya nadugay nakarealize siya nga ang pagkahari di ay sa kalibutan dili kuno perpekto kun dili gyud niya kung ano nang yang kaugalingon tungod kay daghang kay siya mga bisyo tungod sa ilang pagkadato. Mibiya si Haring Solomon ugwa na siya ay nagbag-o siya ugwa na siya laing pangayoon sa Ginoo mao ang kaalam. So mabasa na sa kaalam asam nato ni masahon ning wisdom asar man to atong mga giputan dire so kaalam ni Solomon. So wala dato na dala ang akong copy kun unsa to nga verse nga nagisgot og gipili ni Haring Solomon ang kaalam kaysa ihang mga bulawan
1: gabdangan.
0: So mao na nga ang kaalam mao ang una og labing taas nga gasa sa balaang espiritu tungod kay kini ang pagkahingpit sa theological nga hiyas sa pagtuo. Pinaagi sa kaalam mga igsoon atong gipabilihan ang hustong mga butang atong gituuhan pinaagi sa pagtuo. Ang mga kamatuoran sa Kristohanong pagtuo mas importante kaysa mga butang kalibutanon. Sumauna nga ang ato gayud nga ang espiritu sa kamatuoran una itong pangayoon kaysa butang kalibutanon ug ang kaalam makatabang kanato sa pagmando sa atong relasyon sa kalibutan nga gibuhat sa tukmang paagi mahigugmaong paglalang alang sa Diyos inay alang sa kaugalingon. So mauna nga kung kining espiritu sa kaalam maogi itong kanang ibutang isa itong nahuna mas nindot siya kay muna itong pangayoon ba? Atong pangayoon ba nga mangay kita og kaalam sa Ginoo aron lamdagan kita sa bala ang espiritu kay kun kini ang ato ang mapangayo musunod na sumala sa ako ang nabasa ng uban nga kun kaalam ang imuhang pangayoon paguna musunod na ang kaalam sa pagsabot ang musunod na ang gasa sa pagsabot or gift of understanding. So kung kaalam ang atong unahon kung wisdom ang una atong pangayoon musunod na ang pagsabot gasa sa pagsabot dahil musunod ang gasa sa maayong magtatambag o sunod musunod dayon ang gasa sa kalig-on fortitude o musunod ang gasa sa kahibalo
1: knowledge
0: o musunod ang gasa sa pagka-Dios nun kung piti o ang katapusan nga musunod mao ang gasa sa kahadlok sa Ginoo. So mauna siya ang ato ang gipahingusgan or ato ang gidugang sa ato ang ebanghelyo nga nadungog gumikan kay nagisgot man ang atong ebanghelyo og balaang espiritu. Sumana nga gi apil na mo og pagtuki ang mga gasa, ang espirituhanong mga gasa nga gihatag kanato sa Espiritu Santo. So dugang nimong ipaambit sis bay tungod sa kaalam.
2: So kani ako po ning ipangayo sa Ginoo ang kaalam kay para sa kuha nagsugod pa ko sa akong pagka
0: magsasangyaw
2: pagtuon sa Biblia. Makuan jud ni mao ni sakat sa kuha nga akong gipangayo sa Holy Spirit nga iya ang taihatag sa kuha ang kaalam nga kanang iya unta itugyan sa kuha og may unta og kaning ikuan jud sa Ginoo og ako pud unta maningkamot pud unta ko og kuan sa Biblia usahay kay tapulan manggod ko kay daghan na pud kay grason daghan trabaho na panitindahan ngaut unta nga itugyan sa Ginoo ang kaalam og kita tanan unta maningkamot ta nga
0: makaangkon
2: ta ani sa kita tanan sa mga kuan anak sa Dios. Then sunod ang pagsabot. Naut unta nga kanang sa tanan nga mga bersikulo sabton unta nato kay daghan gyud ta nga di kanang niguman igura magbasa-basa dili sabton mo nang dili gyud mo mudulot gyud sa atong kasing-kasing malintang pirmi kay dili man sabton dili ibutang sa kasing-kasing mo nang usay malimtan gyud ang mga bersikulo nga ikuan.
0: Mauna mga igsoon nga kon matinud-anon lang gayud kita sa kabubut-on sa Ginoo. Pwede man siguro nato ni pangayoon tanan pero moabot pud sa ako sa akong ipaambit na akong kaugalingon no, nga moabot pud sa punto nga akong mahuna-hunaan nga diya sa pagsimba atol sa pag konsagrar sa ustias sa bino gikan sa pan ngadto sa gikan sa lawas agikan sa pan ngadto sa lawas ni Kristo kanang gikan sa bino ngadto sa dugo ni Kristo matag misulod da punas ako nauna sis nga matag pataas sa pares panahon na akong simba. Unsay akong pangayoon sa Ginoo? Moto nga, ako nauna ko nga, yatag na ko ang kaalam, Lord. Unsa man nga kaalam na akong pangayoon? Kana bang, mamemorize na ko ang mga verses, kanang, dili mamemorize ka nang, na ako'y matimanan ba? Dili yung mamemorize kay, tako nasad na kayong bugimaton. Naalang ko'y matimanan, diha sa, kanang pulong sa Biblia nga murag matun utuhop na gyud sa
2: utuhop sa akong kasing-kasing nga mauna og kasing-kasing
0: kuan daghan pa kay akong gipangayo nga mauna nga kun itugot man galing sa Holy Spirit nga ako tagaan ko niya anang gasa sa kaalam nangandoy gyud ko ana kay og mangayo pa kog lain pang gasa. Daghan ng gasa gihatag man sa Ginoo. Ang ato ang una natong gasa nga gihatag sa Ginoo. Mao nga tong kinabuhi nga
2: tinuod yun.
0: Kataas lang ang kinabuhi. Walay mga problema, piskay ang lawas, muway mga balatian, wa pagyoy maintenance. So, gasa na ginagihatag.
2: Adlaw, mao na yung gasa nato.
0: Ang maayong paginhawa. Inoo na ay usay na ay mga problema. Pero maagapan ra man dayon kay nagkuan man ta nakanunay kanunayon man ta nga naghangyo sa Ginoo nga ubanan kita sa kanunay naghangyo sa balaan nga espiritu kay siya man gyud ang labing gamanan sa tanan. So ato sa mo igo sa natong ato sang itimbayan ning ato ang mga mga tigpaminawan kay medyo nauga ang ako laway so mo greet sa ta sa ato ang mga i-greet sa imong mga kahigalaan di sis
2: so hello sa mga silingan na mo diya sa Barangay Banali, Sentro Banali. Hello, hello mga kaigsuran na mo diya ni Kristo sa si, sa chapter sa Sentro Banali si, si FD. Hello sa inyong tanan o hapit na among oras.
0: Ilan lang ka minuto? O ako sab nga itimbaya. Ako itunol akong pagtimbaya nga to kang Day Regen Mary Awel, sis. Ako dyan yung batanong higala. Kanunay gini siyang magsunod sa ako ang mga live. Ako, takang Day, may gabi ide, Day. Ngayon man sa imong mamala, imong lula, mamalula. May gabi ika ninyo diha. Si kanang taga Kurbata, Kurbada Dao. Silang Evelyn Francisco. Si sa patunglaghan ako mga ako day po mga igrit ang ako ang kapamilya. Oy, dili lang po ang uban ako igrit. Igrit na ako mga anak. Akong bana, si Landutura, Jermin, akong mga anak, si Jermin Roy, Tora, Shilo Maris Tora, Alvin Tora Sandalo, si Marie Ebon Tora, huwag ako mga apong kambal. Mayong gabi ikan yung tanan, mayong pagpaminaw.
2: Gabi na.
0: Buntag ninggikan, uli na gabi eh. Dayon, may kahuman sa mong topic kay usa pa lang kagasa sa Espiritu Santo ang among natuki apan ang oras hapit na gayod. So, mingo na lang ko nga hangtod sa sunod simana o bula milaing katikisim nga og masayog yapon mi pag-uli sa sunod simana mabati na usab ako ninyo diri sa programang ipata ako si Ading Tura miingon ayaw buhata sa uban kun dili ka gustong buhatan ka sa ingon manamilit na og mayong gabi kanatong tanan sis
2: ako si Lovely Gorospi og diri na lang mikutog hantod sa sunod sa bado na pod alas 6 hantod sa alas 7 sa gabi daghang ako moingon higugma ang imong isig kay tao sama pagigugma nimo sa Ginoo
0: sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo amen
3: radio magbating oras alas 7
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radio magbating. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan. Ang programa, Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
6: R-I-S-E.
3: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom mag Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ang soya, perfect.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagta-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: BBC, daglit, daglit, balitan, balitan.
4: Alas 7:03 sa itong oras, sa Kabag ni Kabalkada sa Mibunta, ganun yung tanahan na inyong karumabati ang BBC Daklit Balita alas 7. Nagsibiya sa Radyo Magdig sa Bell FM. Ipahibalo ni Mayor Samico ang tanang mga tuda operator sa syudad sa Pagadian. Ngayon pahigayon, karong adlaw ng Martes, Mayo 12. Ay kaduang hugna sa fuel distribution nga nagkantidad og 5,000 pesos sa pinagi sa DSWD sa Glass Gym Convention Center, Rotunda Pagadian, isip tabang ngadto kanila. Uman apektuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo gumikan sa kagubot sa Middle East. Samtang nangayog dispensa si Ko tungod kay dili paghihapon tanang mga operators ang mahatagan og hinabang karong adlaw nga Martes. Gumikan kay do na matudpay mga driver nga wala gayon ni duos sa buhatan sa CSWD o aron na lista. Ilauman nga libo kapin ang makadawat og tag 5,000 samtang dula usab sa 300 ka mga driver nga adunay parangkisa pandili kini makadawat sa mong hinabang. Tungod kay wala matudpay kini sa listahan, hinungdan nga gitabagan na lamang kini ni Mayor Ko nga wadto sa maong adlaw og magdala sa ilang mga rekisitos sa pamasin nga malista alang sa ikatulong hugna sa cash distribution na isip tabang ngadto sa mga toda operators. BBC Daklit Balita alas 7. Ako yung katig balita, Bagting 17, Florence Sofima, usa ka maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
5: 106.3 FM. Radio Bagting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban nga mopaabot alang sa kasuguruan sa sistema sa Kapsay ug Kalinaw sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug kasikbit nga lalawigan aron mapapas ang kahadlok ug kabalaka sa katawhan nga naipatik sa matag usa ka panguna-una batok sa mga grupo ug individual nga magsabwag ug kagubot nining Katilingbang demokrasya. Naghatag usab og paglaom alang sa kabaguhan sa mga nabiktima sa langyaong Iluluyang Komunista. Pinaagi sa iniusang programa sa pangagamhanan nga makahatag alang sa kausaban ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban. Ug karon, ania ang inyong mga higala.

nga nagpunting sa hiniusang paningkamot sa pagpalambo sa panglawas sa katawhan, pagtabang sa mga huyang nga sektor o pagpalig-on sa mas malig-on nga komunidad.

Ganitong Mayo 5 to 2026, ang 53rd Infantry Matabat Battalion sa 1st Infantry Tawag Division Philippine Army nagpadayon sa pagsaulog sa ikalimang adlaw sa Matapat Sports Fest 2026 uban sa Bag-ong Kusog. Katuyuan og panaghiusa nga gihimo sa headquarters sa batalyon isip kabayan sa ika-41 nga founding anniversary niini. Nga naghatag sa gibugaton dili lamang sa pisikal nga kalig-on kun dili usab sa malungtarong kusog sa panaghiusa taliwala sa mga personahe niini. Padayon sa mga kalampusan sa miaging mga adlaw, ang pinakabagong kalihukan sa Sport Fest nagpakita og madasigon nga hanay sa mga tradisyonal nga larong Pinoy nga nagpuno sa lugar sa Kadasig taliwa katawa og garbo sa kultura. Ang partisipasyon gikan sa tanang rangko, aktibo og kusgan nga nagpakita sa loom nga pagsalig sa panaghiusa, pagkaapil sa tanan og hiniusang misyon nga pundasyon nga bili identidad sa Matapat Batalyon labaw pa sa pagpakita sa abilidad sa atleta, ang Matapat Sport Fest nagpabiling estratehikong plataporma alang sa pagpalig-on sa mga prinsipyo naghulagway sa kausayan sa militar. Ang matag duha og kalihukan sa grupo nagpasiugda sa pagsalig, kooperasyon ug kaligon nga nagligon sa interpersonal nga relasyon og pagpalambo sa kahanas sa pagpangulo sulod sa palibot nga nagasaulog sa kompetisyon ug kolaborasyon. Samtang gisaulog sa batalyon ang anibersaryo niini, ang espiritu sa Matapat Sports Fest nagpadayon sa pagpalig-on sa panaghiusa, pamaagi sa aksyon o kausayan sa serbisyo. Sa mataglakang hugyaw o hiniusang kadaugan, ang 53rd Infantry Battalion nagpadayag pag-usab sa dili matarog nga pagsalig niini sa kahandam sa misyon nga gipalig-on sa kultura sa panagtinabangay, disiplina o dili mabungkag nga panag inigsunay. Kaniadtong Mayo 7, 2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army mapasigarbuhong nagsaulog sa ika-41 nga founding anniversary sa headquarters sa Gipo, Zamboanga del Sur. Dala ang tema nga matapat, matapang, may dangal, ika-41 nga anibersaryo. Ang maong kalihukan nagpasidungog sa labaw sa upat kadekada nga malig-on nga dedikasyon, kabayanihan og matinud-anong pag-alagad sa pagpanalipod sa kalinaw og pagpausbag sa lugar sa operasyon. Ang maong mahinungdanong okasyon gipasiugdahan ni Major General Yegor Ray P. Baroquillo Jr., Philippine Army Commander sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army, isip guest of honor and speaker sa iyahang mensahe. Ilan niya ang dili matarog nga pagsalig og mga sakripisyo sa mga troopers. Sa matapat nga padayon nga nagpalig-on sa misyon sa Philippine Army sa pagpanalipod sa katawhan og pagpreserbar sa kalinaw sa probinsya. Ang pagsaulog sa anibersaryo nagpakita sa malungtarong panulundon sa kausayan, disiplina o pagmakamakabansa sa batalyon sa milabay nga mga tuig. Ang 53rd Infantry Matapat Batalyon nagpadayon sa pagpanguna sa mga paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw, humanitaryong mga inisyatiba o mga programa sa pagpauswag sa komunidad nga nakabaton sa pagsalig og respeto sa mga katawhan nga ilang gialagaran.
nga inila nga bisita gikan sa mga sibilyan nga stakeholders, local government units ug mga partner nga security sectors miapil sa kalihukan isip pagpakita sa ilang panag-iusa ug suporta sa misyon sa batalyon. Ang ilang presensya nagpakita sa malig-on nga partnership ug hiniusang pagsalig alang sa maluntarong kalinaw, seguridad ug kalambuan sa tibuok Zamboanga del Sur. Usa sa mga highlights sa maong kalihukan mao ang pag-ila ug paghatag og award sa mga personnel nga nagpakita og talagsaong performance, professionalismo ug dedikasyon sa tungkulin nga naghulagway sa mga pundasyong bili sa matapat batalyon. Ang mga award nagpasiugda sa padayong pagtinguha sa unit alang sa kahusayan sa ilahang laom nga pagpasalamat sa mga sakripisyo sa mga sundalo. Samtang ang 53rd Infantry Matapat Batalyon misulod usab sa laing tuig sa pag-alagad, nagpadayon kini nga malig-on og andam sa misyon nga nagtumong sa mga pagbarog alang sa integridad, kabayanihan og dungog, samtang nagpadayon sa pag-alagad isip disiplinado og mas malig-unong pundok alang sa kalinaw og pagtukod sa nasod. Ang matapat batalyon nagbarog nga malig-on sa iyahang pagpasalig sa pagpanalipod sa komunidad, pagpalig-on sa mga partnership og pag-amot sa mas malig-on og mas mauswagong umaabot alang sa tanan.

og mga pinalanggang tigpaminaw, daghang salamat sa inyong pag-apil o pagpaminaw sa among programa. Hinaot nga mga kasayuran o mensahe nga among gibalita o among gipahat karon nakahatag kaninyo og kahayag, inspirasyon o kusog sa pagtukod sa usa ka mas malinaw o mas malambuong komunidad. Ang inyong pagtinabangay o suporta usa ka dakong gasa sa atong mga pagpaningkamot alang sa kalinaw o kasuwagan sa Zamboanga del Sur. Ug wala namang gitigong oras alang sa pagpadayon pa sa unahan. Hantod na lang karong sunod Domingo sa susamang taknaw gistasyon na padayon kitang maminaw ning atong programa sa kahanginan. Ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan na lang sa tibok pwersa sa mga kasundaluan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong battalion commander, Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr. O kini si Kuya Mel, nagpabilin kaninyo nining versikulo, Jeremias 29:11. Kaya ako nasayod sa mga plano nga akong giandam alang kanimo. Nagingon ang Ginoo, mga plano sa kayuhan o dili sa dautan, mga plano aron hatagan ka og paglaom o mayong kaugmaon. Daghan salamat, happy happy Sunday, and may God bless us all, Zamboanga Peninsula. Happy.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Inyong nabati ang programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katalingban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.